0: wakyerɛ no pei na mema akɔ aba ɛna wo ɔdɔfoɔ kɔpem sɛ nkonidie ɛbɛyɛ wo dea the book of ezra se sɔre na wo soro ɛna asɛm ɛda ezra 10:4 wo so ɛna wɔhaw no wɔ hyiwu no ahyɛ wo no deɛ neɛ heat ɛwɔ mu no ebiam de mena ahyɛ mu kora na ɛbɛyɛ paa wo heat nko nti ɔhaw biaa ɛbɛ wo nipa soɔ anaa mfirimu bi a onipa pɛ sɛ ɔfiri tibea bi mu kɔ tibea bi mu no gye sɛ ɔsiri pɛ ɔwɛn ane kristo hwɛ asuafoɔ no saa ɔsɛ yɛ peter wono nuanom moantumi ɛne me awɛn dɔnhwere baako koraa ɔwɛn wei ɛne ɔtwɛn ɛde nkonimdie ɛba ɛberɛ no so Redeemer Praise Chapel International asɔre ɛwofia asɔre no wofia ha roman asɔredan ɛnkɔsi adwa biaa mu da nanso daa mu nnipa kokuro mu a ɔmna de mu nsɛm nyinaa ɛba apostle ɛwofia ha ɛdin ne yɛdin koro pɛ nti woduru ɛboɔ ho a ɛboɔ ho Redeemer Praise Chapel International asɔre no obi abɔ din biara no so obi so wɔkɔ mpaebɔ kosoa kyerɛ nyankopɔn na hwɛ mu wayɛ deɛ a na woduru boɔ ho a wosi boɔ ho pɛ so wopɛ Redeemer Praise Chapel hɔ ne yɛbɛkyerɛ wo ɛhɔ ɛnyɛkɔ no koraa na anɔpɛ yi nyame ayɛ adom sɛdeɛ bɛde kaa kyerɛ mu akyerɛ wo no apostle ɛwɔ fie a nana ayaw dadeako apostle ana ayaw dadeako wotwa mu ntwa deɛn apostle akɔ aba
1: ɔba mɛgye so
0: ne pom te sɛ yi
1: awurade adaro mu a memɔyɛ nam so ɛ
0: adom
1: yɛda nyankopɔn ase
0: ɛgu so ara ne management kasa ɛhwɛ sɛ ɛbɛnya berɛ paa ma wo
1: nokorɛ
0: sɛ nnipa baako mmienu mmiɛnsa nan bi a aba wo hɔ
1: saa
0: firi berɛ a akwanya bi baa ne ɛde mmirika afrɛ woɔ na waba no obiara ne wɔbɛtena ka sɛ watoto wɔ hɔ aseɛ
1: ɛnokorɛ
0: kwa wode wɔbɛfa soɔ na ne wɔmɔ no ɛteɛ no ɛnɛ ɛhɔ abɛyɛ wo mu fie
1: nokorɛ
0: apɔ so yɛbɔ mpaeɛ
1: adiefoɔ yɛbɛsi tra se na yɛabɔ mpaeɛ nyame a wote aseɛ yɛda wo ase anɔpa yi so woabue kwan kɛse ama yɛn anɔpa yi nyɛ nnipa nyinaa na ɛnya no sɛdeɛ ɛnya ne ɛyɛ adom ne ahummɔborɔ ne yɛka no sɛ yɛda wo ase yɛpagya berɛ yi hyɛ wo nsa pagya nhyira fam atiefoɔ nyinaa hyɛ wo nsa sane wɔgyeɛ ne fa ahodeɛ fi anom asɛm so fama wo ma de wɔyare wɔwɔ haw de wɔwɔ amanneɛ wɔnya asomdwie na yɛwiade nyinaa ne nkonimdie aba yɛbɛda wo ase aka nneɛmayɛ yei ne deɛ ɛserɛ wo wɔ yesu din mu amen
0: amen amen international producer so so bɛka me sa wo fie a me na mene me producer mene ne wɔ ha nti ɔno so ɛka me ho ha apostle anɔpa nyame sɛ fayɛfa yɛ anɔpa yi
1: yo baba anɔpa yi mekyia nhyira fm atiefoɔ nyinaa menim sɛ anɔpa yi bebree ɛne apabene ɛne amintim ne ahemfo ɛtie dade ako na mebaa so akyɛ kakra mebaa yɛakyɛ ɛberɛ no ɛne asɔm nanso bible sɛ biribiaa wɔ ne berɛ adeɛ biaa wɔ ne berɛ nyankopɔn ahyehyɛ ama no yɛnim sɛ ɛberɛ sɛ fatam no yɛbɛnya fu taam na nyame ma atumi anya wɔgyeɛ no fa ahodeɛ ɛwɔ yɛ nsa so anɔpa yi awurade asoma yɛn sɛ yɛne atiefoɔ mɛkyɛ nsɛm baako mmienu bi ne titiriw ne wɔ m a ɛwɔ haw ne amanneɛ mu da biaa mebaa meka sɛ mede ani berɛ na aba firi sɛ yesu ka nsɛm bi wɔ sɛ wasoma me sɛ memfa nsɛmpa ne ma wɔ no a ɔwɔ haw ne amanneɛ mu na mensuɛ wɔ m a ne so asoɔ m nti yesu ɔde ani berɛ na ɛbaeɛ nti yɛsane sɛ yi a na yɛba ɛnhyira fm na ahomakye sɛ yi a na yɛde ani berɛ ne ahoɔden ne tumi ne nwosra ɛna aba anɔpa yi mɛka nsɛm baako mmienu bi ɛna akyerɛ atiefoɔ na meba no sunsum de mam sɛ me ne atiefoɔ mɛsua deɛ biɛ mɛka nsɛm bi mfa ɛntɔma adeɛ a yɛtɔ de ma ɛyɛ sunsum asɛm deɛ ɔwɔ sunsum mu aso ɛne te aseɛ yɛka sɛ yɛatɔ adeɛ de ama wɔ bi a mepɛ sɛ mema atiefoɔ te nneɛma bi ase na yɛte aseɛ bayie bɛtumi atɔ yareɛ de ama wɔ bi sunsumbɔne bɛtumi atɔ adwuma sɛ yɛde ato wɔ bi so
0: ntɔma
1: ntoma sasa bonsam betimi ato hawo ade ato obi so se nipa ne mere kopem se obewuo sane mana me pesa me ma tiefo ye hwe ne yedi hu nkomo fisi da bia be ka se mi se ade bia na to nipa bra bo so a nipa ne nya ho anu ye no ya to de ama wo fisi a homo ne da bia me ka wo bre ansa na onyanipa baye bre eti se onyanipa no do hawo ne amane to no so a
0: se ne butai na bam
1: ne butai na bam wo mpeso obegya wo papa yari bi da obi so wa fa ne noma because of say wo cha hospital akone aba okono aba ni amana duro na wanom yare ne yesa ekofom na yesa ekofom ana asa aba soro yesa ekọ na aba yesa ekọ na aba huru sa ya to ana dia ma wo bibi ta akire sunsu boni bi ta akire bibi ta akire
0: yare ba ko
1: yare ba ko pe
0: obianum hunuro
1: obianum hunuro sa diabetes ba kupo wa numa duro sa na wo wopane na wo numa duro na wo wopane na wo numa duro biribi ta akire yetime to adwuma se yetu obi so so ko wani ma beba wachi afini mu enkrofo ko mani mu no mu si adan enkrofo to tasase enkrofo sifie enkrofo to kasa kese no na oda so si de usie sika be ka won san nenso be hwe ya to adwuma sɛ ya to so sɛ ya ma won ko wanim papa bi ko so bible no mu bible sɛ oba na mo jetu no fi hye bebrebe no na bi ta akyire
0: mo jetu bi fi hye dum yi no
1: en fi hye dum yi no
0: mo jam fi
1: da bi hu mo je
0: enye bosume
1: da bi a every day every day
0: moja sunya dia nipa bi ehu a
1: tese
0: ni boswa e honika
1: tese abi atwa ne moja kwetu
0: wan kasa wo
1: se die ohuna ma bi atwa wo ne moja etu
0: se die mo se die adwene ne si ye
1: enough form
0: ukora no bi ne obi kra moja hwe gu ba bi
1: se die wo yam unsu mu si twem ene se die wo hu si ye wo
0: bi ehu moja ro aboto
1: na aboto cuz moja ya dia aho asem ka den 12 years.
0: No oba bisia.
1: Bisia.
0: The biara da.
1: 12 years.
0: In fear doom you.
1: The biya muji tuno. The biya muji tuno. The biya muji tuno. Fa.
0: Na na meti wasi na kese goma oni midi ano pe ni meti efo diu. Tobi bitu biso ni pa oni fa oni o.
1: Oni ya huto da. Oni ya huto da. Because adeni ya ta tu usono. Bibi na techiri. Sunsumbo ni bi na techiri. Baye bi na techiri. Sasabunza bi na techiri. Baibunza bi na techiri. And what are they not also? Uber than your hotel. Uber than your son be. Papa go for bro. Cause Faminia. Nipper Babinance. Nipper Tiemi. Nipper Babinance will be Bana or Canasema. About me, Tieno Yamacho. How near Mania or Bonifondia to Nipasso? Or how near Mania are Bayfodia to Nipasso? And not a brand to be Bam in general. Was it so for, Monsieur Ja? Was your money be pow? Yese binya dwuma ne binya wo minya dwuma ye nanso sika ne ka mensa menom nsa mempema menware menwoi nanso sika ne ka mensa me hu di sika ne befa e beko sika no hwem na asan
0: ono aso musa wo bre
1: ono ato musa wo bre
0: e pinya sika
1: baba
0: sika ne
1: sika ne eba adwuma no nya bi ye wo ye carpenter ni adwuma no nya bi ye yese adwuma ne ma wo eba nanso sika ne beka ne sa oni mpena onware oni ba ontue school fees sika de beka nsa na hwe enye ba bi koso tie ni pa bi abrabo obi asore wo bayiem obi asore wo sunsun mu so ni tia wo obi ato wo saye ni amane de ato wo so se bre ko pem so obewuo ne anopai eno na maintenance na ma hwe safo no wo mo obonfo ne ato ne ma bone ato wo so no me hwe won wo bo ho me tiase anopai na ma tie wo no ma sem na de sunsun mu niam de aka wo na wo firim fisi obana moje tunu fi shedu mieru no da bia me kase wan hia yesu a e ka beda no so ko because ya plane dia dia na toro so
0: da busu wan nanti obi entuma
1: nsa ya
0: obi entuma nsa ya dia
1: 12 years papa
0: obi era entumi
1: wa boka wa tua boade wa tua sika si wo payarisa nanso no wonya why na tase e frihin why na shem yare na frihin na baaye why na de ba no Bribe de tantire se yare na nhia ne master ke yare etena nso kopu so bewu. Anopai wo how no amane ne master no aba. Wo how no amane ndo betimi ayie firi wo so no dade akoma sunsun de me tra buo ho ena no pai sadi obre de o how de wa mane de de yare bia to no sunfi hia me ensa emfie dumfie nsia na wono maduo na nko no anopai me to me sa frew fi se wa me ntumi se ye fantutu ahomo ne ye fansa nyare wa fi se ye to how ne mane to so wa na wan hie no betime ye firi so wa sada wo so ano no anopai adwuma saye eka
0: Efidi Yesu na branti bi osofo baka. Musi sa sofo no wo bo ho.
1: Mhm.
0: Of ordering.
1: Yes.
0: What was ba?
1: Me das papa.
0: En tie na one and one.
1: That's right.
0: Sofo no wo bo ho.
1: Ordering.
0: Ordering.
1: Mhm.
0: Yeso utibe na meka.
1: Papa me das. Enough from.
0: Mi kom hwe no a.
1: Wow. Was it sofo no bo ho no ordering. Papa. So obi bia wo ha oni amane na pai wo pie yanim wa wo ha no beto ayira
0: otumfo ewrade honhom ewo meso
1: otumfo nyankopa honhom wo meso
0: efirise ewrade asra me se
1: efirise ewrade asra me se
0: me kan sem pamche hi
1: me kan sem pamche hi afo
0: wasuma me se
1: wasuma me se
0: me chichiri won a won akoma abubu
1: wo me chichiri won a wakoma abubu wo re
0: se mempai
1: mempai
0: nkanchire ema fa hodie mempai emu enka fa hudie enkyere emunumfa
1: hallelujah mempai mu enka fa hudie enkyere nomfa
0: na menyi nduafo emfiri esum
1: na menyi nduafo emfiri de baade esum
0: spiritual prisoners
1: Papa, spiritual prison yetimi do tu ofiase na na mose nipa na pa betimi ahia obi ne yakunu zo na mose nipa u betimi ahia obi wo yete ase wo yakunu Ubeti me shia obi ni ya body chain Ya ni chain konson konson guri na yinene nsane nsua na mwono mtise nipa Ube bre wa brabo msa kufumisi obi uo Because sun sumu bilibi koso E jene bi obi jini na anu bi Yari yari ye shem mani ti Ene wanya yari ye Obi ba men chain Wasi ufri abroche ufri kana se Germany ne bae Oko ni kurum Ena umaminu ya eko chia kuko nukunu wa demano Oh kuya we do abai die na die me akukwe me de na shi hodo mama wo se ubapɛ meche no na me de ye adwana mo di baba wo die adwana ni wie ya ya ma no entishiwa
0: je
1: ya ma no entishiwa wo
0: na ye asma
1: obi wo free Germany ba na wo nyare obedi akukɔ nam ne mutuo ni wie ye no ya ma no entishiwa ye de pressure ka ho wa no ma duro wie se nuro nyinara ya de ntimi nko
0: she has what the fe
1: Papa,
0: and then what about what war?
1: Yes, yes, what war, and then Busamancia, and they are few. Yea, Busetri, near Pedid Yao. Yakto, Yaria, Yatonoso, was Papa, Manuma Dura, Noma, Noma, Noma, Noma, and Co, Macos, Pretty Biana and Co. And a pace will be Timmy. Near do how near Mania Tosua, and be now the Jumasem, and be now the Sikasem, and be an Yaribin Yatoso. Ebi ane ya tochere ena toso Udi shebi ya potam He unu ebi uche manso Ewa asasi bi hon Unu ebi uche manso Ewa fie bi hon Ya pae didi ya yew Ano pae Chone se Wasuma me se Mime pae munkan sempane nchise Womwa yedu ma gunde duye fie
0: Wana wani fahudie
1: Wana wani fahudie
0: Ahufedie fo
1: Ahufedie fo
0: Mime pae ahufedie nchile
1: Mime pae ahufedie
0: Nchile wana wano mfemu
1: Wana wano mfemu Eni tina mete hano pae
0: Biso sinipe wano mfemu wa Atobi bia to so
1: wa. Atobi bia to so wa.
0: A se ba bia.
1: E di wa se ba bia.
0: Ese wuje ho anye.
1: Wuje ho anye papa.
0: Yesu bi pai fa ho die
1: ma. Yesu bi pai fa ho die ma. Untimi nyi ho. Empanyifuo se, di ade ato na ni no. Enye no na ye o.
0: Yesu bi ne.
1: Yesu bi de yi ma. Di ade ato na ni Yesu bi de yi ma. Eti anopai bi nim die ba bia wo tie mi fere. E bia na wa America won krata sam. Adwuma sam. E bia na wa kwantum. Da bia meka, mi se banyifuo ne ba ne de akwantum no betu. Bayi fo ne ba no ha ubenya ware no na ka kire ahem
0: to ware ka so be wo
1: aka so be wo akwantu no betu na ka se wo ho beto wo senkrofo ti amre kesi si fia kesi ubesi bia me ahwe enkrofo ti london e tuto fia kesi ubesi bia me ahwe ano pay ade bia na yato ato so na wan ka se wo tras ye wutimi hu se ade we de enye normal bra mi brei e firi e firi Yari ya isen yesi titi bi e fri di e fri ade na memfefuo ko manim na menko amebre ade na wo ma me no mu di agro omusisi adan na me da so hai dai ade na yari atwa me so na me numa dura enko anopa isafo na me to me safre mo me tenase wo bua ho e ho na me ba demu se obi biara no pai wo tie nsira fm now how ni amane bi da so na nkoda na bi da so na yare bi da so anopa tu na mo ne bra na urade nyankopo me fa me so e yu how ni amane firi so me nim de ya tato so e bi na ho de ne ye osa diabetes ya totre na na na brandi bi ba me ho ya abrante kama kama ya sladin do dos wo ye na juma kama kama kama kama o ho no mark abrante fe fe fe o ho atim o ho atim o ho atim na no twa huro ada ya totwere ya mane twere ya de na compile ba ho duo nyinara ya de ntimi ko ano pa mi nim de da wo so mi nim de tete wo mi nim de edi unya mi nim yare da wo so e bia na odi sie bia podam e bia na odi sie bi twa e bia na upe awo e bia na no kura tenase aware emfie num fie nsia awo ntimi ma eya djuma sam eya sika sam eya yare sam akontu sam enkrata sam kwoto nsansam ero ntina no pemite ha de ekutie wa ma obra bo uhura no no ntina pemwa metenase wo bo ho ena pemitenase obi bia me piam bia na erwade nyako pepe fa me so de o jenifa ho di aba metia kwai wo bo ho ba bia wo firi ba bia na ebo ho ye ba akope efesu road tetima road ebo ho eye ba akope ba bia romanfo esomer de koro e ho na no pemi butu tu ana manebra ne urade nyanko pepe fa me so amwa ye nyira
0: yesu eba akrobi akokrobi fo capinion
1: okay
0: na baba so ko shia demu bio na oduru ho no
1: na oduru ho no
0: hu wo bere mabi
1: okohuru wo bere mabi
0: ah ne nsa baako ewu
1: ne nsa baako ewu
0: na osan yade enti na yesu atamfo no etete no ahwese obesa bere mabi yade ana na wo bo wo ntrim se se osan yade a obeche no
1: hwe adwene wo nipatiri mu yesu kristo atamfo
0: oduru capinio
1: oduru capinio no yesu atamfo
0: nipa bia etata no nipa bia etete no
1: etete no
0: sa koi baba henku
1: adu baba henku na obeye nsanche no ha
0: bibi aji obi
1: obeye bibi di wogi aba
0: de ya to bibi ato no
1: ya to bibi ato no so no
0: de nsa na ewori nya normal sa
1: ehe nya normal
0: nsa ba ko ewu
1: stroke we ye stroke no no nsa ba ko de stroke no no nya sese enya normal ya to
0: nti na omotete
1: omotete so benya wo gie fie
0: yesu eye homeda
1: yes
0: by all means
1: bibi besi
0: wa bayi
1: bibi besi
0: dadia kwa bayi wo besa yade
1: by all means wa bayi bibi besi
0: metete
1: no ye hwe de besi
0: no so ka efa ho bayi
1: banka fo ho bayi wen kaye wasem eno na echira wo se ade bia na dadi paso a wo ko a enko no bibi ta chire ya to dia ma wo obi a nsa wu nanka yesu kristo abepie ho nanka wadwa gie ba he atamfo tete se akwai abayi nko ade bibi besi obi tete wo se wo ho beto wo obi tete wo odwuma no obi tete wo wakwantuo no obi tete wo yare na da wo so no obi tete wo fisi obi mpese wo ho beto wo obi mpese wo bedie obi mpese wo benya fa hodie akwantuo no obi mpese wo beko nanka yesu na aba nanka obi a ne fa wu o se na tamfo ne tete no se akuo ya ba homeda nko ade bibi besi aro pe ya ba hi atamfo hwe se wo ho beto wo se wa anyere ho ama ho ma wo de nima be wura wa dwirim e na wa kyina te e ne enko e na wa na ntia che wo be du sika aro pe empentie dwine de da wo so no dwine de ato wo so no stroke na da wo so no dwine ko pem se wo ho beto wo ana pa mi ba na papa e bo nyum bi aposo kofi aponsa wose ma na di kosi se
0: nkunmidie
1: na nyum ya me desa bia bi
0: wose
1: ma na di kosi se
0: nkunmidie
1: ba ya media
0: o da
1: wo yare ne so ayeden
0: ana wa chimu chire
1: o bra wo bre she se de ne me si ko wa bra bom wo bi pocket so won timi na yare nti obi ani gusu sa na ade atwe we be da wada wose ma na di kosi se
0: nkunmidie
1: ya media ana pay enna wo yade ne so adwuma sey eno men na wo so sika hie no enna wo so yare da wo so no enna sori na wo sware a onyame be ma wo gye ne fa ahodi aye wo dia anopa me to me safre wo bibia na awo bonefo no ato amane ne wo seye ato wo so me to me safre ba bibia na wo seye juma sem seye nkrata sem seye court sem seye yare seye sika sem me nim de da wo so anopa wo tie dade ako se anopa wo be sode fru kata so ne wo tu anamo abeshia me wo ebuo ho a kurom ho no mo a wodi wo su beba betu do se de beko wodi amane beba nanso wodi asumbie beko obebie no wo tu anamo ba ya wodi wo su sa koye dabi ne nyankopon no a wodi me adwuma no ni ho na sunsum na wote me so no ni ho na bofo no wodi me adwuma no ni ho fi se was tena kuna kasiem se obebie betu anamo asi asase ne so no on sam fane how na man nyen kobiem da on sam fane ya bien kobiem da me nimba bi a wuti mi firi anopa mi tanse me hwa wanim se tu anama bra fa ho na man ne bra ade na ya tato wo so no yare na ya tato wo so no ahoche na ya tato wo so no sika hye na ya tato wo so no adwuma na yase ma wunya bi nye no kane na nka wonsam ye enna ya bo sesa kane na nka adwuma ye enna ya se adwuma no kane na nka nima wo ye wo na nka wo kwa busua mu a ekye pu bɛhwa wo enna hwe de se abra bo asia koye me tome safra na anopa wo bo ho dadia kome tanse tu anamone bra na wi nyame a wotumi ade nyina ye onyame a wo ma ne nsa so tumi nyina bra se no wa ma ye ntumi se ye mfa wo gye fa ho di ma wo ma ye ntumi se ye mfa nyo wo ma ye ntumi se ye mfa wo nyu fra ma ne wo ma ye ntumi se ye re da wo so no ye nyu frim
0: bi presse wa no madrua de dru so
1: wa no bro fudro wa no bro fudro no wa no bibidro men so nko pressure ba ko pe wo diabetes wa numa dura numa numa numa numa numa numa numa o ja de timi nko
0: yesu di ebufuo ehwe wo hu hia ne ha yesu pa ba bo se e ha no se
1: ha no
0: wo se wo ni ho bro e me ni pa enti o ka kire won o be ka kire o bere ma ne se tene won sa tene won sa yesu mu
1: hallelujah
0: na amunu ho ara amunu ho ara
1: praise god
0: ne sa ni yi
1: hallelujah
0: nje chiri ene ara se chiri bere ba no
1: baba
0: se o mu de o butu nyina o mu de humo bro jese
1: eya jese
0: o ha woni yewon eya won de
1: o mu yiri pa bone fo amani e nipa ne fam no eya won fe
0: bi num nsa yo bi fe
1: eya fe o num nsa no da gatam
0: munya no
1: o num nsa no da gatam
0: o firi num nsa ne
1: eya ne munya no eya won fe se nipa ne yesa o good hu ani ba se no eya ne fe wo bitwa wo twa o munya no so wo ya obesore etira ni so no abesore
0: wo hwe okum
1: kum
0: ne
1: ti kwa pae no wo ne katre ma munya no wo ya no abesore eye wo mfe yesu kodru ho no na ye wo mfe se nipa no wa mane mu sa hwe obi amane wo wom no eye obi fe obi nkoda na bi wo wom eye obi fe fi se wo mo ana shekire wo mo ana ato adem dia to so ano pay me pese wo me sore na je wo ho sore na je wo ho sware na je wo ho no hawo ni amane no e be firi wo so akọ baba me pese nke bowram kakra ne ke fa kọ so kakra
0: e be fa
1: mate
0: e be fa
1: mate
0: verse 6 se e ho ara e na farasifo no e kwishia ai
1: yo
0: herodi ene won ene won susu e kwai a o be fa so e kum yesu hwe
1: yesu di wo je baaye no
0: e
1: ho ara mu ye meeting
0: ya twa to bi so a oyie
1: e ho ara mu ye meeting se ye nku akwa no ye kwa kwa na kwa na otete ye wogie na wodi aba no fa ho ni odi atu obi suo no yaresa wodi atu obi so am obi anya yaresa ne ntino ye nkoku no
0: mama anya midi fo apostle nana yawo
1: baba
0: na dia ko etu bi utu mi se utra se se se passe obi abanti be se super so obobra o fe bi ko secondary school wi ya bi a university ya be kwa and I need to sell institution we will pay or start yan of here and sanum
1: ai baba ai adi wo fi ho ye toss hard and the money pa
0: o ye baba wa we school no pa bo se prekope de na nka busueni dan su na o fi da prekope
1: ye hunu
0: awo no awo tem afi lo obrebi o bonu
1: basa ju
0: mbi anya
1: basa
0: santa wo brem wo mo
1: enyi ye o ntia se baba
0: we ni
1: me wo fi ho
0: ni ni pa se nyana se na na ha se tie a prekope wi esa sanwa watete watesi so ye brema ne aso ebi wi num ebo hu abiada yensanum
1: sena
0: abrante etutrasem bi
1: sena brabo
0: afi fiem panimfo anan ke hunu kra na ye frena abrante kotukotu no afi aso wo muhwe ya bobi bi egunu ni so
1: bobi egunu ni so pa ya bobi bi egunu ya ade wo fie ho yehuda ache no
0: dipa wudni no
1: wudni no
0: ni msa
1: kwesi ni wati ni sei no wati
0: bana na ya ntisa
1: da bi wo shas ni sei no shas ye de na aba
0: ma no do bata no
1: ho do no bata no
0: tumi be na wo sadi pedi mu afi ya tron
1: aba wura mu ade ni sa ye hu bebre papa
0: obi sesi form awufo bi yo bu gina kiri yeri e wo mba no esusu se mfaso ba so
1: ayekwa ayekwa ayekwa ye ye sanke be hwe no abotima ko school abye di pakase ye na odi aya wo owuwie na life aya basa
0: unka fi monti
1: unka fi monti abrante bi amnim no wo si su fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe ene wo win samo dagatem wa nomu nsama na no wo yare me de ko to fresh hospital ye si di kidney kure sey ye yi na free hospital ba still what aso bin sa
0: adi
1: samo dagatem ya tamo ye di ni mebi bawura no ya to ade na ma no se wea ne fa sey ne ko wum ya de wo fie ho ahomo ne wabusuam ye hu da che ye hu sa wo be shren ye hu san suruma bi ba be shren ensuma bi be shren e wabusuane ma mabusuane di ye na ahomo ne wo fie ho na o ma sore ye makwai ya ton san we ne da to so wo ya baya ye be mo ani me sabe sabe wo ni me ma de da rof rof ube wo basa basa basa enkura mi ensa we papa nko abaya bi amnim no he enkura bi kura yenim papa wa wo mi ensa na so papa yenim enim gbe papa nko we papa nko ya bobi bi agure ni so fi se ye hu nsuruma bi se da no so wo se ye sei no
0: mi ni ba ku bi atre baby pen
1: yo
0: o baby ma o mema be ma ba ku
1: be ma ba ku
0: ma bi no
1: ma bi no
0: first born na we all bad wonu wa won nine wa diegu
1: yo wa won nine na wa de na gu
0: second one na awo e nine sa
1: awa de no so so
0: e sa this is e make say e jija na sa
1: jija
0: bema o demu a e ba ko pe no tinka ho no tie
1: hey adai den na koso ofie ho den na koso
0: bema na wo mu no o bua ho na ye ne trabia
1: ye sero ye ne junkie bibia bi wofa papa niema e koso ofie efie mu ni niema e koso sunsun e doso ti se ma me na ansore a ma me na ansore a ma ne ma papa sen kura ni nyina ye hu nsoro ma ne niema e da won so ye hu nsoro ma ne niema e da won so enti wo se ye to wo se ye ye be mo wa wensa wo ye oba so so a ye be mo ye memasem na wa brabo na ye basa
0: tu se ni pena ya se parade
1: nan ka fe
0: nan ida so wo
1: nan ka nda so wo ni mu ni pa we die se da o si we ni mo nyam ye dim se we na be pega abusua no we na be shrama abusua no nan so so wo hu de be ye ni ya bo bi bi guna ni so ni ya de ahwe no e ye niema e koso wo sunsun mu tie nipa e ye niema ahomo ni gina so de sei nipa ano pai me tru me nsa fro ba me bia na wo tie me adie biara ye ususu se wo wabra bomu a enya nyankopon na de to wo so adie biara e koso tia wo a wa tu ho na mo na adie ne timi fiu so no huru se ye sore tia wo e adie bia koso sunsun mu a etia wo
0: job si wa yimani mo nyama firime so
1: wa yimani mo nyama firime so
0: wa yimani mo nyama firime so
1: wa yimani mo nyama firime so
0: e wo tuma hinche
1: ni wo tuma hinche
0: firime tiri so
1: firime tiri so wa yimani mo nyama firime so ni wo tuma hinche firime tiri so aba jowo
0: anka medie
1: anka medie kame koso chasie fe fe fe fe fe fe fe fe chasie fe fe fe fe ene hwe dia gowie abrante ke wosi su fe fe fe fe ebe wie akire na ne sagu no ho ne ama ne yare ne oda ho ababa fe fe fe fe fe fe fe enke wosi su a enke wo koso wo be hwe ne ya sai no ti job si ka medie na su ma hencha no ye ye fe metire so na enka wo be die pa nanka ba ye kaseye nanka wodi monyam ka fe nanka wodi monyam ka so nanka de de wodi eso nanso na kwawie sey ene sey na kwawie nieme wabusuem abai dom ne kabreche ye e wabusuem a eso tie nipa e ko tie nipa e bre di passe se wu pega ni abra wase se wu pega ni abra wase u pega ni ya ka wase sa ne ba ne ko tie wo e no na no pa me to me safere wo sebe bia wutie bi fere biara tu anamo be sia me wo bo ho e horo nyankopo ma mitumi se memfa nyo nyame ma e horo nyame ma ho de se memfa nyo nyame ma onyame ama no tumi wa ma me abasa kese a metene a e de wo Jennifer hudie ba bitia danse ankofo di no ho nsen sene wo nyankopo na mensa so ye minim de da wo so ebiere ye adwuma sam ebiere sika sam aware sam akontu sam ebiere ye yare minim de da wo so a anapa wuri tie me metume nsa fra na anapa yi se wa na wo ha wo ma ne so na se wo be sware a wo nyame wo tuma de nyina ye no de wo Jennifer hunde be ma wo Job si wadi wo hima ni mo nyam wani mo nyama ne kura wo kanene ne wai ani mo nyama ne kura wo kanene no e wai wa hincha na nka opia na nipa kotokoto wo no ene e wai ani mo nyama ne da wo so a na nti etime kase wo ma me ma wo na dan fu a papa ma wo dan fu a ene se ne ka kire wo
0: nipa bi wo ho fe
1: etime ka kire wo
0: hwe wo nipa bi
1: hwe na ni mo nyama kura no
0: obra ne ne die si a
1: de die si na die zira na ba ko bia ene ate tia pansam ye hu wa no ye nipa wo so ne ti
0: anka me di
1: ka me di ye kame peja
0: obu bume
1: na so obu bume
0: so me kon
1: so me kon
0: bu me pasa
1: sai me
0: what the mercy why you were butter
1: ah
0: sai me yen say as mercy
1: yem fane nto fem a ye honto ye nda
0: no bitu she
1: obu na nto antwena
0: she the classmate no den hu sie
1: yes e si na bia bi si na no ya
0: the classmate no den hu sie
1: e si wo she no den hu sie because she said ye kane na ka school mpo na ka fie ye and mo na me ne kura no said wo si bo ngoma na ohwe na de aya hu an order ne hu doje o so de hu sie o sin ka me die ka me die ka me pega
0: na so bubu me
1: na so bubu me
0: wa so me kon abubu bu pasa
1: sai ma brabo
0: na o de me si ho
1: ade ye on butaye
0: ye on butaye
1: yes o de me si ho ye on butaye se me de wan sai me a won sai obi a wa nguma ni mas ya won obi a ni mas ofie ho
0: bibia to brabo so
1: sai wa brabo ni ato bibia to brabo so na wo sai na wo we sa abrante wo si so be we sa sa ko pim so be sai koke vi huma brante kama kama kama kama kama kama kama ubu sa se e die nti na wonu wi a wo si minima de kro
0: dia ada won so ntia na woni ma won so ara
1: enye wo mo a wa so ne kwanchi ye pia no baba wa so kwanchi wa so kwanchi na wo pia wo
0: o nyame di for number 02 0546 79
1: abana ke asa no
0: Sir,
1: phone seven. We have been here. Hey, dear man.
0: Okay, move.
1: Hey, dear man. Thank you.
0: I'm going to be bored, my dear. To be an entertainer. Okay. Okay. Who the fuck? Okay. And then I announce the number.
1: Yeah. We said one. 0546 now.
0: 0546. Yeah. 79, 27, and 97.
1: And one.
0: And number one. Okay. Oba so it'll be dinko
1: 0546 79 79 27 27 97 97 0546 0546 79 79 27 27 97 97 0546 0546 79 79 27 97 97 0546 0546 79 79 27 27 97 97
0: nyame akwa apostle prophet nana ya
1: dadi akon
0: echi kwan eye
1: ebuo ho eho na mebutuo ebuo ho ano pay me tenase
0: ofra ye befa wo
1: so be edika bawram
0: mpk ere
1: yo
0: hello apiki hello
1: mse be tono
0: hello
1: sakatin
0: akatu wo ho
1: akatin
0: 0546 0546 79 79 27 27 97 97 0546 0546 79
1: 97 97
0: 97 0546 0546 79
1: ejise bia
0: ba yebe ne firim mse ek en em fatoni yo
1: fatoni
0: okay em from direct hello
2: Hello. Hello.
3: Hello.
2: Good morning.
3: Hello.
2: Good morning.
3: Hello.
2: Hello. Good morning.
3: Hello. What's your morning?
2: Abom ko kodi. A wudi ni baby awukase free. Achso made. Oh, okay. Apa yi meti o, wadama.
0: I want to ask.
2: Who is station? No, frame number. No, I no pay me transit. I bombarded Nebra. Nebra, I be farm some money. Shall I wait? Nebra, I'm farming some cow. 0546 0546 79 79 27 27 97 0546 0546 79 79 27 97 0546 0546 79 79 27 97 0546 0546 79 79 27 97 97 0546 0546 79 79 27 97 0546 0546 79 79 27 97 0546 0546 79 79 27 97 0546 0546 79 79 27 97 97 0546 0546 79 79 27 97 97 0546 0546 79 79 27 97 97 0546 0546 79 79 27 97 97 0546 0546 79 79 27 97 97 0546 0546 79 79 27 97 97 0546 0546 79 79 27 97 97 0546 0546 79 79 27 97 97 0546 0546 79 79 27 97 97 0546 0546 79 79 27 97 97 0546 0546 79 79 27 97 97 0546 0546 79 79 27 97 97 0546 0546 79 79 27 97 97 0546 0546 79 79 27 97 97 0546 0546 79 79 27 97 97 0546 0546 79 79 27 97 97 0546 0546 79 79 27 97 97 0546 0546 79 79
0: for one acre plot.
1: Yeah. Kakaka.
0: Na ko hwe edom agbo.
1: Enya so
0: ba hoda.
1: Ai papa.
0: Wo hoda.
1: Mi hu hoda.
0: Enu ma se do o ka wasem.
1: Enu kre. Enya atro di.
0: So ordin.
1: Enu kre. E hoding. E hodi papa hoding. E ho edin. Asase no so ordin. Ena mi anka sa meti papa medin pa. Medin papa papa.
0: O to ka bi din.
1: Yes. Me aka se mi se me se kasa me ntimi anwo bi ntimi nwe. Me ka to obe 15 years ni. Biwa dwuma we ma ye firi mi kura blem sa be si ne. Nyema nyame na me sa so aya no ordin. Me se kasa me ntimi anwe. Sa wo di problem ne ba na solve yakoda. Koda so ntimi nye ye. Wo di problem ne ba na ya solve e ho anye ye akoda koda. Enye ye biem. Mi ame jimi huni se medin. Ena nkrofo so kasa medin. Ti sa wo di how ne ba na anye ya enha ho kone koda. Because and near my kesia kesia kesia kesia you, and when you make fire and so ye.
0: When kasa before the umpe radio so bahon.
1: Aha, papa. If you be na me radio do me fan kahon. Say you soon soon ya ma kwa unti minko. On say uyo divwa abrebi ya wose uti o nyanko pone. Wose uti o nyanko pone. Ebrebi ya soon ya o ma unko. Ebrebi na me wo me ya hon si jai enko. NJFM station bebere timi ba papa amesa e ba amese da bi enko e bre ne nyanson ti nyame nankasa ni sunsun nankasa na di nipa ne ba ti da bi ameka mesisi ye do do ba sei kim fa se wa dwunu se wo mra so ti wo yiu how no ama na e firi so fi se nyame nam do ba do ba ne ye urade nyame sunsun nyame bofo na de wa ba e ti se unya be piam sei kim enya me ma ho den ye na me sunsun na de wa ba ntio na do ba fa se wa dwunu se wo ha wo no etu atwa ampa ba hu se nipa ko nyoje na pa no payment na se e wo bo ho ba bia wo firi ba bia na kuma se e bo ho ye ba ko pe ba bia roman fo so amere de ko no
0: e ye kronoma franco
1: kronoma franco kwa ya so
0: kronoma franco na ko
1: fo so road ye e
0: bo ho
1: bo ho e ho na me butuo wo do be station ho no ma frame number no 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 yɛ firi wo so wo so bɛtumi aba wura m sɛsi a na yɛ di nkɔmmɔ 0546 0546 79 79 27 79 7 0546 0546 79 79 27 27 97 97 0546 0546 79 27 27 97 97 Usu betima bawuram ofefu bia Good morning. Udin ba bia kase fro papa.
4: Santase.
1: Ano pay me tie o. Ano pay me tie o adama.
4: O mama me ya de kase me tie sorry.
1: O ya de dem.
4: Ai.
1: Ano pay me bompa ya ma, me bompa ma wi a me fa on tokam ne bra wate.

0: ba adie ba ko a me pese ye nyina ye hye ne nsu pa ne se ye wo Ghana hu ye wo situations bi e wo Ghana e ya be ye terrain bi ama Ghana fo bi num especially that example of penyine wo ke levi it's a no wo wudi hye ayira wo kwa awade wayira ebusua kokoko sika ne yemfa nkorehwe no na mmom ye ejidi na papa ne mama muti ho now you have the guts and audacity say yes ye ma no because ya ne akase ye ma no
1: ko he ma ho no ma me mbra mu kakra se papa na sema se metie Mr. Fori, asamo betana sika analysis of my idea. Na chese papa no pese o chese no kura bi o baabi. Se papa ne kokoko no de, omu nim sa ahye. As to say ye no kura say ye no kura. Ye ye nim. Enti se papa ne kokoko ahye kura na wo abusua no mo so mo de no. Enti enhwe mo de hye na na mo de hye no. Eno na me baabi ya bi ya ye ho se ye hwe ho ni se bi ya kokoko sem no. Sa ahye o se wo bo o se.
0: Kokoko sem mo de ye o. Mi mumu die na mi susu se se koko no mu beti die anka ma mi mai die
1: komo mu kakra eno die se anka
0: na se kra sa na de wu vito pa wase me se me ma
1: o so bi fio bi obi di she so bi ba uti
0: o sha ti sa ko he ai ya ko se
2: de na ma no gusu die mi nua ma ne tie mi ye e pe ma sempa
0: okay
2: e pe ma se
0: ene e be ponte mpa nso
2: ai ma so ba Uni ejuma ya men kwa ware.
0: Uni ejuma ya.
2: Be ma no si abron sa 300. O so wale o de obesi so ba wo men kwa
1: ejuma ye.
2: Because nine ma. Awade na mu wale o. Bibia betimi asi.
1: Of course.
2: Owo betimi aba. Oba wa nya ejuma no. Sebi mpredu asa. E mema be bedi na nimu twetwe fo. Oba obisa de ba ko mienu miensa
0: wo. Na hu ya ye.
2: Hu ya ya hi.
0: Owo bi kwa obisa kwa hu en.
2: Oba ware e ma na ye fe. Awade e fe. Eni so oba. Eyi bi na be ma yi bi. E ba sa be ma ni de ni de ma, wo so de ni de ma no. O ma no mutumi so mpaja ba e de o mri e de. E si ye. Se be be ma no ko adwuma ba na okochia problem na ye yare a. Abusua no nkofom.
0: Okay.
2: Ani be ma bi anya adwene da. Se me yere ma anya adwuma. E ma ne ma be ma bi anya o sa.
1: No na ye ka se so.
2: Onye TV.
1: Ano mo ti se so.
2: Onye TV ni abeto wa kwesi fi ya re.
1: So bo afọ no mo ti ase.
2: Fi e ma bebre abobo. A degree our into omo a slave emma be bra ko school me dominance for me me ma wa ko school wie bet be ma bi akọ wale na emma be bra ye greedy ayi me hunje de
0: kan
2: yin sha so no to nche omo se ni paso to the sense o susu se oba nya sika wo mu ade emma be bi adwene no
0: emma bi so na mana basa
2: oh yes inti na me to ma anya nsafo fo Se sabe aware e be ka cho se menya adwuma de me ni me ba bia omo wale wi ye ne headdresser shop nyina ka de
0: o ye aduane mane kunu
2: eno anso otifi be ma no fie fi adwuma ba na o de aduane asi wo na eno anso e madwale akoda o da so pam pam pam ade atia no de ukọ me ba
1: o de wo kan ya me pese me ka bi si se o se menya adwuma no ofa wa se housewife dia o twia o ka
2: eno so
1: o twia ka bi si oh yes o
2: twia no so
1: Won't
2: you come to me? Na fa
1: sofa
2: ba obra. Won't you come for mama
0: ogo, yeah.
2: Oba. Oba tena fie ogo.
0: Yeah.
2: O pese woni padua no.
0: O percentage.
2: Ya sori ya koba na ya koba na e exercise so. Tu so no e ma wadwe no biye. Che se ensa da ho na enya adwuma nni a.
1: Enya
2: bibi. Enya bibi. Adwene wo ho na sentiment nwene. Enye bibi a bon sambone pa
0: okay
2: enti ma oba bia ma ware ma ne meye slave oba nya kwa oba ye boafo enti se ukunu wo sika sei o se me wale me de me mpese obeye bibi a da em nya ware achi mfa uti nkwahye boase
1: okay
2: ma bebra ta them because of that sabe marriage you know the word marriage and a time of come metro marriage you know metro the meaning of marriage
1: yeah. Marriage
2: Match out the meaning that one sentence, one symbol be an match. And the same in your man say, Our rein chum, and our rein in Tiambe, a binum so be young qua, a biabaye tatoqua, a biabra, but first I know live with singing. No, oh yes,
1: singing. I'm not telling you, okay.
2: menka se single me se offense oyisu olive single
1: okay
2: that time no na ne ho to no tumi to ne bibia tumi ye ne oyenit ne ho offense but obaye double na so obeshe be ma bi

0: abusuafo ama mo nyina adwuma mo atena sinhyira 104.5 FM so ni atiefo a mafa nhyira ewo mo mo Facebook anwumra mo tie nyina yeda mo ase mo so amu information centers ahodo afa yeda mo ase ebinom kura fa ne radio so ayenim ne nyina so yeda mo ase nhyira ukọ Facebook na ye nhyira 104.5 FM obia e follow YouTube ne so ye nhyira 104.5 ana sinhyira TV ho ye nhyira TV ana radio no Facebook ni ye nhyira 104.5 anwumra yi so yeta ye ye kuta two content na ye ne odifo Angola ebehia ye wi a papa na wa yira na fi obepiefi no ba ye de na ode ba ye obrekum oba ye ne ma be ne kan ho obrekum ebinu matu kwade potomanto na eba ebe tu kwade de ne ma papa bi de agu ka mu ba no wan de ade ode ba ye de ya wan twa me a wonti bi so a wonte etia ne na kyese obokoso atweme na na ene odifo Angola ai binu mo frɛ no odifo agyenkwan ba bedi nkomo e de afa eya honhom sɛ mo ewo ena ye ne maadam enu a papa bi betena ha menu sɛ odifo otie sɛ na osi so no oyɛ playboy kakra ye ka playboy a obi a wonde wonhye danka sɛ obeware ba onya bi obedi ene kwan bi obefa so sɛ obenya obi anso no obeyi asase ohia odwom a aya wo boa o ma me onye ma dia ma mifan ko jao na sesese obi kura so titi obi e trotro sika ma no kam Mr. Frankis you see other side no you see camera we no obi timi hia no otua trotro ka sika ma obi nyam so no adampa obi so kwoto obi twoba so wadun na matua ka beti manya number wanu kwada ba ku pewu tie mi na tie ni ye wan pewu ne ko na do wo me kondo ne me pe so so yeda ntemo me kondo gari sokins e yade a won ta ni won pe gari sokins me pe pa che so wele shim o kona san obeti me su gobe e wura di minya gobe ane ma wie e che so pe ene de me nya aduane ani me kon ne do e ti o de ma no po obedi ni nyina pa oni ni nyina obetete so e ti ene no di fo obedi nkomo e de afa and home somewhere wo enam enye se oda ni kum na make o se o ni o be ma wura wo bam
1: bam e wo sinsun wo
0: wo dia wo ho aba aye physical no home sem be ne wo mu en na dia na de promise and fail e ba eja ma jo
1: yes so am what is saying
0: ye ho ye now so e
1: be boko mi som ho ye pa
0: me ofa se no anu abodam no ne ho ye
1: ne ho ye
0: adam natiko
1: e kokura
0: dan ba ye wona na e chrochro na se ei
1: e kokura
0: papa was had no juma shi
1: asem kitua
0: wuri se man hu no
1: wona kwa na chiro se ei papa mi ofri wasa we ni pa no se ni mu papa kura nyina
0: o papa o papa ye koskuu no ye no mudi dua na papa kokuu
1: oh fine
0: ye ni kokoko papa
1: sto
0: am ko ye kokoko papa Franky Bacho you use me left camera no am sro me see ye ko ye
1: sa
0: na fe dey papa the whole time one kokoko one so be a drugstore first
1: eh so popular
0: eh no papa popular
1: anya easy papa say me hu no
0: and before say no
1: eh no bad was so for me Ahmed dey me say me be pa
0: na say no hoton na no ye no no na mo suma so nkota dey me
1: ah
0: okwe wa yirai
1: adebide
0: carbon
1: adebide but some about me say yadi chine me dine chini
0: na history behind ne say me fell papa na papa say enya odifo Angola ho na ne eko ya yirai
1: ah mo yirai
0: no ma kwa trankam ya show mo etu omo so omo comment mo say hinhin wo ba bi na omo yirai
1: be si ho no
0: be si ho
1: eh ya ngwa papa na ngwa kula
0: abedi amne papa kaza sa say say nyam na me yirai ko si ho ka baika egwanhya dross
1: enye izi wa papa na wetin ti wa bon ho banu ka papa
0: oh yes yes so do ne banu
1: mm abi ya ni bedu bi na ne baby so na was and ne bai so ko doctor si Pablo na msa edi ya Pablo wen ya Pablo eh wen nyam say so da bi baby me ko bia so bi ya me bon pa me bia
0: no so ja di da bi da to no so ni wi da so wadi
1: eh was oni o musi ontim ngo
0: ah okay
1: do o se so bia so ontim ngo di ahode na pegu ho sa se ni ni aketo asia ngo di pegu ho ene was si dan aso so aka ho do o se wo a wo pa de aso bo ya nsia am so wadi me wonyam was his papa says me so wonyam je do we need na no ampa me dey do no man no
0: na pie
1: okay hospital so nyam 3 months
0: come na ye fa sira manya nkopon papa ye nkoye nkomo so na ye musa se
1: sa
0: obi anyu obi enu ape no so pe no ayi ase na anu ya kwakua na nsi osie ni maami ye ho
1: sa
0: na na danfo bi besra no no gina so de no ofre wo
1: ba ho
0: e kwakusi he ye ho ni na wo fre no he wase hadi ma na mu nyetro jane kwa ye ho ni wo ba pe na wase me de me ke me yitime wase unwi ni na jai Pasi bi de me kan ko yo si bra jai na unya.
1: Sa.
0: Na bi a wetime nya no ampampa. Na ona kwada ba akopɛ. Hohom sɛ mo nam wana.
1: Hohom sɛ mo nam bebre. One, de edika e ma enam ntie nie. Oba taya. Ɔne ne ba dware ne ba ba ma wa dware. Pasi mi ko dware bɛ sene nkonku dware.
0: Eh, na wa wro ne ho.
1: Eh, osua no.
0: Eh, bo sɛ bɛ oba no wa wro ne ho. So ne sɛ ne ba ni sɛ ntio
1: na
0: wuma
1: de kro. Unuma de kro no
0: jano
1: no jano ujani wi a se wo ko nansa no no owro wo jano owro no mu no ne ne ba ni jade ye eye first na mu ya eye na
0: first hu mu na
1: enya kra oba uba be ma na wo jare no oni mi no jare wo adwaye
0: a wo nyina mabodeja
1: na wo jwa
0: na se ofrantoma dia
1: wa katar ho dia se o mfranto ebe maybe so mu mfranto mu na ne ba no wa woro no ho
0: I said you okay me ho
1: wa woro ma me
0: na nyina woro no ya to dwae
1: ko no no o dwa ne ba no o dwa ne ba ni wi a no wa san ama ne ba na pii no no se ansa no no be dware ehu papa wa anyire wo ho akora no onyiri se kim obenya mari I say sunsuma wa de
0: spiritual marriage
1: me na me ka chiro o twin mu tai obenya sunsuma wa de because once I didn't eh niamam bi nu oba ni ne be mani nti akwara ni sa nti spirit na bit ma be wura ni mu
0: amana nyakono
1: ti oda ya bo se ni bopon ma abete kura na ma me na nkasa na ofa na oda yim ehu papa
0: nti na ya be nyame disa de ni sie ye no
1: nti he
0: ko asi twetwe
1: sa
0: he
1: asi ma be ma
0: na
1: oba
0: asi ni trace sie
1: nti so
0: aye na no ni sie
1: sa
0: ne she ho
1: It is an idea to Mr. Wenne and they make us say, O ba, when in the ba, bema, O ba, when in the ba, bema, so would you have a bucket to a may by say, Nami, Jarley, Jay, no one who are you who naked. Now, Jarro Bane Jay and son, I was what Debbie.
0: Oh, now, Obin Sukra to me who couldn't name who brand a banjan.
1: Eh,
0: who boss your boom,
1: So your body and every
0: one of us, you're not a bucket, you pigeon and sound your boss.
1: Pa.
0: E pa no ho
1: eh mu papa
0: e ma kwala bi kura ka se maame e kuro da ho
1: e ti bi sira mo e ma wo baba ma enu baba me ni nyare
0: mbo
1: uni jare gbo mu a ehu papa ene tu eh ye wo spirit bi e fe de jina oni de tembi a otigatem
0: jina no
1: otigata we bi a we chakachaka
0: no
1: ya gata mu apacha
0: ntodie mu
1: eh achakachakachaka no hona sa ajina ne tie se oba wunim na uko jina sa gata bi ansuo chakachaka wo na wuyi wo naked na wo do to kire gata ni mu
0: na joso gumu a
1: uchu mutaje obedi wachi sa
0: jina na bewura wo
1: obewura wo wo hunhu awie no obedi wachi la tresia ko fie anajo no befa
0: okay wa amfa na chi ayo no ofie mu nsude hwe gata ni mu
1: eh state ni nyina obeba befa wo otwi utu muta awia no obedi wachi la wo anajo no opia ba befa wo enti eyade a sinsum na no eni ma bebre ena tre oni bebu wo so na okuta spirit bema wo okuta beyie beyie ne kuta no na oba no na wayi wo hu ase unufu sei egu ho na wa ya sin egu ho oh wo be hwe osa wo de ne spirit ne kuta no anaju wo be tresi wo abo fie no beda enti susum na ne ne ma bebre wo na se me se me ka se mu ase nsuo ho ma bi bi na wa ba o bai o sopo ase ma na no na ka na ne kromiti nsuo ho o se wiwi o ti wiwi ho na ne ma nyina sins ma wale wo mo
0: aswe wi ye dai
1: wa ware ni mani nyina wo se papa me ma be se num o mu nyina nsuo na ware wo mo na we no onu anka sa ba me panim kan wo na we no ba me so ba mama on na chiwade ya me de be ma on wo de be pe fuase keke abi yosofu adina de ma me no papa ne ko be pa me oduru oduru hon mo na woni me bedan na ne ko tena e peche ntimi nko
0: asa kokon
1: sa adina me de ma no na wo de be fa na se no
0: edum no
1: edum no he na chiwa de no ntwo se papa ne de ja wo se wo se ne ba won kran ne mane nyina wo chom nyina na do ma ba ensuo no se anom junso gum obensuo no ntwo esa no wa ware ne manum ne nyina bo wo se papa me chi no me chi ne se obefa me sa na mase ye me hene na me hunu de me nyekura ntwo me sramo sani ma wei adibi ehu papa uduru ba bi na se junso de wa ko pe ga ibi na wura na junso na ko siru bi ba bi
0: na dan chi pe bi
1: na dan chi kura ampa ye na se gata ya emu chakachaka ensuo jini mu na ye wa junso ma fe me hono ma junso agumu de ka hu se spirit ne nyawo wie
0: okay eti dia wo kan nyina na ye spiritual marriage
1: spiritual.
0: Ah ye fan fofo
1: ye fan fofo
0: afa ye hwe fesika se me ne obi da honhom se mu mu ana ebi ametu kwa kwa mankran so we keeping bi ase na ma ho ofa ni midi ame wo nti aso mesia ba ye bo no ba bi ashase cross me na manya no na pa ma bono sa intercourse no akoso wo me ne ntem no honhom se mu wo mu ana
1: oba no ni no uni ni baby yao na akoshia ni just one day be uni spirit kutano
0: okay
1: oba bia efiri ni trini ikosi ni mawire uti ni bodua
0: oba
1: me na mkachiro
0: nti oba ye whole god
1: oba ye the whole
0: say it's a goddess
1: yes
0: okay
1: oba die ni trini ikosi ni nasi uti ni bodua na nmi say we are spiritual man kura na say uko oba ncha ezo pa ni chawansa ese nka ba me biya ba tuni mu tuni ka
0: eno na akwa biya no ai no kifekife oba ro ho no ni satos so se me mo pass ye me le fa se mfunu foko we so mo ho mpa ye
1: enya right ote
0: akwa ni right
1: we so
0: we din satos
1: so fini so
0: no as sister
1: tio
0: ka twani me mo mpa ye
1: we so din satos we so din satos oba no so
0: nananom de no nya ni sa o nananom de no we do satos so a na de aboda ho wodo sa bo oba na tifinu a na dia boda ho
1: sa
0: imprensa oba woni ne na na ada no
1: so
0: asa na okono ho
1: tie enu ntina headresafo se obi be ritira ansa na odene nsa ebeso oba ni trinyi mu
0: no yeso oba na kafra
1: pa cho kafra
0: ene ye ne ye yitire ni nyina
1: wo ye baba na wo yitire na se odi paso betunu ba ma na fansa bundu gazi kafra ansa
0: so oba bi no obotire na na ogene hudi buru so wo se kan obe botire a wo pai mu saa fi na nim ha ekosi na tikọ na obie mu sei obie mu ana wisi na oba ni tim na fa na ni so na
1: fa na chao
0: me ana me obi na ni afira ba pe me ne
1: sanete e wiase wo obi an ko ni se yakopon obo yin na pepepe
0: ba ko so obie mu wi yen so ohunu kankabi kankabi baktia na na ma me ni trase
1: sanete ndi wiase ya down na okọ wo ya no bi e wiase na okọ wo obi anko no spirit eguta no to say according to ayukura no wo hwe mu a asantefo na ewo ne saa se adua nani ayukuo ni bretio ni obi anko no spirit eguta no
0: okay
1: so
0: into oba winni no
1: oba winni no
0: wo betimi akoshia nkwanhia ya sunsun mu asem
1: saa winni ni da
0: ebi ni sen edia na betimi nya sunsun mu aware se ye siga enumgase enema ba ebobo bi so ne hwade
1: oba winni ni da nanana no akohunu osemene ne kwakoda
0: oboba ho
1: tio na onna kwoda otimi ma spirit otimi kumu bema
0: okay
1: otimi kawo
0: okay
1: bema no
0: ene honhumu asem
1: honhumu asem
0: okay
1: honhunu mi ni oba we sheyi afede me hu sese ntino de bia me kese se nipa bia wan jade enso oba we honhunu so wan she bibi enso oba we honhunu eti moment e wini ne da no oso so ne bi ogi na onyina no atagede se opobia edinewu so ti ase enti ya one le koda e no ano anaju no akasa na wiye ye na ano obetima kawo obema ama bema ajuju o ti ase da na o se wanya so a anaju no so ye befo obetima frewo because ono abeda wiye no ohunsuo kon ho obetima frewo spirit se baby no person be yin na so dem a obetim dia man
0: cause one anya
1: one anya contact wi
0: connected or one connected
1: connected
0: okay
1: one anya otimi yo otimi prosperity ɛne wo kɔ
0: baabi ɔhɔ akɔdi no mu
1: yes nti wɔtumi frɛ wo spirit ama ɔfrɛ wo ɛwɔ dayi mu tumi de watu
0: ɛneɛ sɛ mama bi nso so deɛdeɛ sɛ sɛ ɔmayɛ sɛ ahaharata bi a no ano ne maabɛ 60 no ada nti obiaa bɛtumi de no afa baabi amana yie
1: ne nti na bɛrima biaa no sɛbe woware maa nan a nkontompo nan bɛrima bia ware baako a wotorɔ baako wore mienu a otoro mu zati asie
0: na wo sa yusu ka so kan a otoro num zati ade onya so ma ontoro do
1: zati enti bema obe bia bema bia no opa ba mienu a otoro mienu opa miensa otoro miensa zati enti wo huma sam ne de ehu na mienu mu kuru ni ti me hwa mema ne mante a hwa unu mi sa huma ko be ka sa na de na sebi show for my wo mge gina na bema we ni no ede nti na woko
0: aha eti ye fan se obi abegina ebia asafo bibi bia bro no bi ho minti mini kai omugwo pa eye opposite VIP station na da kubi obetima nyani pa ba 50 no manda na sa ba still a no butai sene zunu bia oye obi kure sida woni kurum minim girl bia na wo yanim ho wa kra ba bia na me ye adwuma no na ebusa sin ti ukọ kromo a ofiri mi kromo ana bla sin ti ukọ kromo ade ase na akaka kire ko o se o ton fosu
1: oh
0: etidi oyene se o ba be kwa na akọje ji fosu ase no
1: na akọton
0: na akọchiche bi no atonton bi se o ton e de aka no a wo ne ma wo ha bi awiewi ss bi ko university o ma kama kama de bi kire me
1: sa
0: o kọ nso so a o ye project o si fie ni ade na se ah o se yes adumo ye no no
1: eno kra tiu
0: but them be suppose me ni sa oba we akoda nso na na wie yaba
1: na me say
0: ba oba ne de o gusu
1: oba ne de o bibi anka no ono no kuta spirit dada it is a wo be ma ne wo ba o he osi a o he wani mu no a otumi se onye papa onfa onfi no but o he wani mu a otumi se we me ni ne koda aso wie ba
0: oba no
1: o hunu spirit o mi na wani o
0: oba
1: ash
0: it's also a baby pen one
1: man na o mo tisu o mo esi tutu ni die o mi na obi awani
0: it's a seni pan ye tutu ni na wa seni pato aso ano mpene a na yes o pese o ye o favor o pese o be obone a
1: o hu eh e bia na wo ye na mbo na wo nuku shi a ana de beba no mpe
0: ei
1: ndi o se wo o se ese o ja wa chi die
0: ha
1: sanete
0: ko wetima se obi pafe na o ma kwen
1: o mpiu because wa ha o ni se o no be kan wa o ni ma be sei
0: ba ye mbo
1: sa e bi o pe o asem what does he po asem nti wonu ahwe ne sunsun akuta no o ma ne ne ba beda eh woni ma be sei
0: na de ojeje mu nso e
1: de ojeje mu sesei
0: o kan ya no de ama ho ho bi o ba kuru mu bia ono no adwen bon ne kura no ana sesei
1: eno no sai ni pasa no eh ye weze ta ta hepa
0: sa sa ni so ani efe no
1: nti
0: ono no honhun fam no wa bon ni trimpo so o sai bo fa na
1: no honhun fam no ohun ne de ani se eh be ma bi o beka so so pe ni bia no o be pene e ya ho de ni humum na ni de o ni se o be bi ti me ka se me da ene kura se me nya be ma na na na me ti me na eh o be bi ti me ka se me de me se se da kura kura mpo no se me nya be ma na na na
0: o da na ni nkum
1: da na ni nkum
0: nti eno na ye de
1: ene o kuta spirit kuta be ye
0: to di nsuo na ko ne ye me ne ye
1: nsuo no o de ye na de ye woni o de ye na de
0: ye woni side
1: what is it the made omo hu brother
0: okay eya na ajaman so takas mi o se o se condom dia wo mo adwaman ajaman so baba kan azisi ya o se hoti o baba kan
1: o se o se condom mo adwaman
0: mo adwaman nemo o bo ro dia o bo adwaman we se eji sabi pa o kuta honhon bone no wo de rubber ne ne da o be nyawa na
1: o
0: dinu
1: dia
0: o dinu ba connected
1: still ah ti ti ti ti e jamaa zo dia o kanu aze udi tope no
0: wa unne ye
1: unni tope na kanse shemu so dia si ya e ti tope na kanse shemu no dia unye ni tope no de mo udi ne ho e de sana agako ye
0: o ni da bi bi anu ai o se ko ma o mo jama
1: e dinu dia ti spirit ni je ni akuta o se condom kura unye di gura na se wo ye se dia
0: so se condom o se
1: ko
0: wa wuram ni wa wuram
1: o nya wuram ni wa wuram
0: kai
1: so ti ase e ye spirit
0: e na wo kan se mo
1: eh o nya wuram ni wa wuram nti enya biem na wura se kim no anu no no anu no oh nti na tembi anka be nya me se nke sa de no but e bi ntimi ono ya wo kama rino dia but dia oware na ye no ho ade die eno nku so ti asie dia oware no ho ade no eno nku
0: okay
1: but unye no ho ade wo kofa na e so di kai sign e se di uni ni
0: ti na namo de na ye
1: dwuma safe pass wa na boss si
0: na namo de na ye dwuma o de safe pass wa na boss mo de abodan
1: ne de wo bebre
0: wo ba ni ku ehukuro beso
1: ra beso ra ko ene de ase se oni ni nam na de sa boss si ya na de boss kakra keke no ano na wo ka ze obi ba san no
0: na se ye
1: gonu no che se obi ba
0: eni na o twen sa o ba bi ni ho ko she be ma bi na ba ma na se ah se na msi wo sika de ma anwe o ba ya wa ka se me hu ni ho todishie mu bua tupa bua tupa bua tupa bua tupa sa kwa ehu mada afero hu ansa ne be mane huhu nu hu na akam akam ba 20 minutes won timi ntwen oda so sa na bibi ba na dwem se no om ono antwa ne sisi achi obo ne sisi achi pow pow pow presa ho na ne be mane yi eyi ye no na ese krama ya woni krama ya da wie no na be mane kakraka afi na esu emoja emoja sufi ba ba ba ba ba achi no ne be mane ye kese che microphone ye esi woni mu
1: okuta spirit oba ni kuta spirit
0: Baba nso ankasa wo. Wo hwe be man.
1: Sa na wo ye wo ha no. Wo ye wo ha no. Nti ase wo isu ne onso so to so wo chose wo tumi. Wo tumi. Nti ewi ase ye down no bibi sikɔ wo.
0: Mhm.
1: Ewi ase wo bibi sikɔ wo. Emu ho. Na na nipa na wo ka omo nti ase ye. Nti obi bia na ya sa spirit no. Wo ho mo ne da. Wo dia me sibɔ modena ne bra. Oba bi abede bi a emema so ka ho na ne po days
0: emema so kuta ho
1: fo oh dabi emema so so aya ma no m dada yim
0: aha eno de
1: eno papa
0: eno de wo ho na de mpese mu se ema side na ye ka se oba bi akuta tumi oba bi akuta tumi bema bi so ntimi no oba na mo oba no so abra bon sei
1: bema na emena m se e mi enu
0: okay
1: emema so bi wo tumi a spiritual
0: by enoso
1: enoso se ma
0: ti mema ye mobo nyesa
1: oh e mobro de che tewisi
0: ah
1: mema mobro ah eje ta wi sie ndi emema no soso bebe na no bo bi ba mo no ndi nkomo so papa me fi o ba me kro kro no ye ni bibia emeni sika to aduane e bibia me yise bia me mwa me bo ano enso so bi hu de beye ase me no ntena bi ti me wie mo na mse bema o sunsuma ware na sunsuma ware a wono se ndi me ampam spirit na boa wo betena sia nya de bi abit my day awoda awo kora mponu ntimngo ampa me kan se opa unko check in streams ekofom me ma na ko check bus yi baba kan yo yesi me mo ano me mo na ya omo etimi obani ina no o ma se engine no ma tran kitikiti dumuni ahodene tinya de abit my wona me se wo ye kitu abi kire na de kitu bi so nkonko ye na me se ni 3 weeks a 3 months so unko check o kwache ke o check ye no ba na ayi so ndi mama so de enso wo ho sa
0: okay
1: ya ehu pa ti wa nyi obi obetima break is ad na mo wa obetima kode ene wo ba na da but untim ngo
0: wow afi e de na de promise mfe ba wi ase ana e ba ni paso
1: be ni paso ni promise mfe na meka se ni nyina no sunsum sem one obi ho ma onam I didn't send in time. And you remove. Tin time. Not a chichel. Street move. At the promise and favor. Ubi swa. O da. O ne oba da. Da yimu. And so so. A ye any a cassia papa. Oh, you make it muddy. You ever promise so. We oba and now we bema. Na oba no oda da yim na we ya oba na de bia be ma eno oda oda yim e ye promise and fake kese papa eh enipa na ba ugba ko nipa ne che o si oh next month this month ya but na na ba jiska dudu be se ba jibe se 1 billion some moment na ya wa promise ono emu na enipa no ba be da ono oda ya we on miss also ma me ko me na me kan so boa cause has spirit no I be clear, baby. If you don't, mama, when you move, I'm not a cop. And you be on your bad dad, I'm with you. A senior may be brave, a seven year may be brave, promise and free. Just say, well, Juma Kuran, I won't crap many janum possum. Juma won't crap to me, you are the one chassis.
0: Okay, before I bet you, no, now make us a over to my baby, Pebbles have fit now on penny. ɛna wo ka sɛ bia na ɔyɛ wo favor because bia wonim sɛ ɔpene so a ɔbɛsɛ wo obi sɛ ɔne ɔnyɛ adwene fi sɛ bi ɔnom a na ɔmɔdwene ho ansa na ɔma jump into relationship no ma memmisa wo sɛ sɛ nipa a ɔyɛ kan na honhombɔne biara ni n'akyi na ɔyɛ teasefoɔ no sɛ nka wo se ne pɛ no ka sɛ ɔbɛtwena so koraa no a anka long term na ɛsɛ duru sɛn
1: ɛsɛ ɔbaadeɛ nɛ ɔbaadeɛ sɛ nka akyɛ koraa bɛ 1 month
0: na sɛ 6 months ɛnwa
1: Three months.
2: But then change biya. We never did change.
0: Ah, okay. How biya puno?
1: 3 months. Acha 3 months.
0: But miss you a bit. 2 years ko on few. It is a sa hwa ne kwadi na jese ni pano on pe obone ana me boa eti ba cho de wa de message ni bae no on kan no general say obi a obi de le bia no ukuta ho bone a wo obi fever na say madam fu bi say odi obi a chief sa for 7 years later onya no one na te doma
1: sa
0: ano ye da onya no odi ni wura dem ana get him am friend phone so no san ko e wa nya ni biem ana otimi ni di nkomo sa 7 years 2012 to 2019 na gae ne toa no won kan na odi ma no
1: e na me kire se sane ma we se no onse me ya se me ka se obi a otimi ni ma me ni ma me dware
0: ni dware no
1: he e sa it otimi connect o ma me spiritual
0: wa kwa sa punch be man o person no ma me da
1: du ma me na chi so ti as enti ma me no susunsun no so du wachi di se wo ware a na se wo no nyare wo mpren so a na o prince ko mpren because ma akwara no wa ware dada
0: okay
1: ati wa ware ko ni panda da di nya dia o be pene da o be ware edu ni nyina ma me be gu no
0: okay
1: so ti as e
0: di o be to a o be to a promise in friend so ka kana fe me ba be busa question bi se akwada wo sua na panyini ye meyere ana panyini ye mikunu no ni nyinimu no suna so be na de beba ye hwe promise fe ni kakra ni mra ho no
1: anu die hu
0: a ye hwe promise fe ni mi
1: a promise fe ni die me si die di promise fe ba pa pa no eye obi a daim ota bema obeda obawo obeda bia na bema no da
0: etime ko so promise fe
1: ko so promise fe kasiye pa kasi pa
0: okay
1: so ana bema so so bese wo ye adwuma na wo bema so na bia no so na oba da wo nchai na no oba da na hu nyina said wa po but ene so so wo ye adwuma kura po etimi yodi adwuma mo na me da kro pe me nyaba ka sei ka mo stop adwuma ma bi
0: onye bone
1: wo ntia se ba dwene ho sa se ah na de be na ma me so nya